0: Gela,
1: Kamsa.
0: Gendi Xuexi, Jinda Hanla ge Cixin da Xingzhe Sisi kwa yo de.
1: Oh, Jinda Hanla ge Sisi e. Oh, ta ren wu shi ta yo de. Namde de na, cha bu dan ba. Kini te ri, zhuo tu ma ri.
0: Ta ren wu din zhe yo de be.
1: Oh, kini ke ma sam na, tongon ta ha du. San shou, nga bu ne qin ta ro ba. Oh, kini, ga ro ma ri be.
2: La.
0: Oh. Mari.
1: Oh.
0: 你用我姓名。阿里。啊，别死都没。嗯。啊，喂，双双，阿妹啥路过不得个交情嘞？啥么交情？
3: 咱俩忙活的这估计还吃啊？对呢，看你尿尿样的。退休还拿个送面，让个性格嘛是。你这里面面菜送咱尿素药嘛是。菜嫩丢菜三不赢，新年出去药是。
0: 还告诉阿妈？
3: 去让子那些，
0: 哪怕吃落三不赢，出去买买干了着送去个是。让出老用不赢，哪里看着生意对你啥药是？这几天到了，阿妈也休息。
3: 让俺听个多呢，出落去。
0: 阿妈。
3: 俺听不下去羡慕着，你得能打米多，怕是怕有老用没？
0: 让人呢，可对呢，起来了，对起个意思。
3: 俺们屋上不通用没？得来让出老用兵呢。俺们都穿起去去干嘛的呗？两个的点不是，通到宿舍狗一般干啥事？人嘛是。
0: 喂，阿妈，你得打打幺米多，俺们两个先不空米多。
3: 喂，喂，
0: 快把鞋给你打，两个车子走，拜拜。
3: Ya karo ses,
0: dinja suy bula. Pomun diye na.

0: Logi Padre, Yerki Chego. Tingji Zeju Goro, Niki Gupju Korbusinzi. Logi Padre, Billy Dobeji Kam. Yang the Logi Padre, Jinzova. Changjin Sheva Nobusumju Lagi, Buri Yube, Pume Dudunji, Kangdu to Kimcho. Kate Tingji Zeju Goro, Naki Gupju Kopje Simzi. Logi Padre, Billy Dobeji Kam. Logi Padre, Jinzova. Changjin Sheva Nobusumju Lagi, Buri Yube, Pume Dudunji, Yang to Pugu Yi. Changbola, Sesi Yube, Mula Lina, Mula Pugu Yi.
1: Yartuki Yang, Nime Tawachi, Nagong, Hulong Dangwe, Chang Shu Shu, Logi Padre, Nigo Chiku di Subtu, Satu Namshiki, Ketulumine, Suyula, Nigo Ki Nubu Yang, Chimbutin Yube, Nagong Tang, Nikong Kudu Kuyang, Sambu, Rizigba, Gundian Chongor Sochi du Kuyang, Sambu, Tiway Nigo Tang, Lungo, Churchu Yang Gotubla, Subur Kunchi, Sukhi Lebu Sing went to Bemati, Modong Yang Garbu Sing went to.
2: 七六周队，我给派出你过去可以当不当堂。下面这边，那空地不灭不堂，那空卡吧，那去养死团吧。过那，过雨口，老子你队，老子真正没得过手机。下面你去团时，脚步轻皮糖都撇不糖。 青皮糖给团结青皮路呢，结合起青蛙垃圾鱼呗，下面拿出就是洗衣机，进行给凝聚力助别，免去的温度给冷却特别冷结果呢，免去那空气稍微解脱不啦，免去给巨人囊，卡片面过的糖，那空了普通面面糖呢，小熊刚要明白，眼泪上头，运动下面的热汤，天外人心气下面捏了偏不远，巨人用了小小鱼呗，小小鱼起了，给淋雨，卡巴昂章，来我也估计，出松姑姑。 古初松三年，拉斯娘陈郎富康面看起年头不三百卡住，青皮糖那年地糖地呢，是个是卤木菜地块卡住，青皮糖那年面菜葱康，老个重点年头去，滚不冷，老个卤葱汤不要卡住，青皮糖那年面菜葱康。
3: 爸啦，你妈学过的，爸啦，你让个妈的两把卡里银币，提不难的。
4: 妈的，什么银币？脏脏讲钱，点点。

tab lek par phiu thi lambu yang tha cho su kyo tu pe sine ama tha nyam chong chu yu risu kha du ti pe mu chen ni chik la la ye yang la bu yu simo chong cha mu ri ti la lola phape khyoga chik nye sim bata khain se na pang den la chabu kha chik shu du thar do thu lyu du te yang re de ne di ru sok cha yu du jo la ne me cham bu sik ra si be ni ba mi te ni mu be chik be yun du di dang ja wa ndo lam kha ma mo thu jo du Simba chase neme shik tsuyuru, komka tiwe che minye. Naksip joje, rikyu ji zimu su yip ngang chariyo. Teyang rizi kaji ngoting nena, yang kaji gensar shi, 家庭念语。

0: Les, ya peda. Tanda. Darange. Gesen tiba.
1: Sasit khabashi.
0: Chowade yago deyonsu. Nye rangge di chiya kuja deyu. Rangge nigduwe. Nye tinga rangli kye kharlencho. Tanda nye nguyo gyotos. Tachi di ngansu nari. Nye khangbo di nyobili. Yago che nyua. Rangge de yago che doda. Yago che doda. Ming wushu ji le chi gu, tui sa ji le lo gai ji, nye hang sum sum si ni san ju ni, yuan dong ming wushu ni ji jia ju. Chum chung chuk xue da, pui chung gu lo gui yu ri. Kie yang bo yor da, ken zhe do. Ding a xiang qian ge, nian se me ba le ge qie, qi yu yu qian ni, jie bu lo bi. Ti ri ne song, rang ge chong ji yong la tur da qie qiao ri, ding a sui na ar da. 我想起康布迪见到时让寻找你阿姐送上康布迪见到时可是说让给他管啊让可把马里亚卡里巴让你们到马里亚卡里巴让他不过辛苦把下卡里巴吃个月吧当然给谢送啊我永不少去你永不满过啥都不行姐妈同多年北京的上海广州 伦敦、纽约、东京嘞，看不得这尿头皮个耶！姐妈，咱不领个啥子可办嘞？不呢，手中看了嘛，得把俺这拿了得个耶！俺看嘞了个没？看着。

Oloy, amla. Kiran simgyu inbe. Tusun shi men jis. Nga leh shen da ke me. Di o, gyu rin buji kiran shi wapiyo amu chu. Tsum tu shu nye yi. Kiran yi xa gusu kundze do. Hale, chen de yagu shiom ri. Muti gyu kyu na la. Nga su sangma nangda me. Tanda, nga kwa nye par zi yi. Hao han la. Hao han, su gu rin ri shibis chi ni, shibis gyur xia. 寻找了，寻找给你家找完钱没用了。哦，前年你们拿了捐去几个亿，没拿给没这不这，都是点那些阿姆拉，你也接了，先把票子拿去。好嘞，哈，可对家长咋用个了？还接没拿给好汉，公司下下不都过没完？哦，阿姆拉，前途虽雄美，我是公开说啊，哈，来是阿姆拉，阿姆拉学过。

0: Pejin o tulo di zu lol chi me ja pa lim da lo ge mie o zum ji bo chang ma ga ri ge bo shuo xi bu shu
1: ye lam sa yong yin ne rang ge tup chi dan jie ma tong a
0: ye nga ya lo zu sta ge tu mi du a
1: mo zhe qin bi ne ran zhu ju di de ge de ge chi
0: ma de ran di nga wei
1: 老赵，让家趴着。

0: Kushalila, kerang juta noyi kumarwa. Kerang ki namang namse gabi ye shu yorda.
1: Ranchil to sini yomduge.

0: Amla, nga nama si ne, pala da kina ni ke sishu chupi yin.
1: Nye shes.
0: Kira lo dip na a, nye yo na kina ni le sishu hoche chupi chupi yin. Yong duke?
1: Yo na ge.
2: Wei. Baba nyamso chung tong du, sem la kim mi duke?
3: Gusho li la, kira ka sung yu.
2: Rang po me, mi la lo nishu ama labda, sem la kip duke a?
3: Ka jom jom su a?
0: Amla a?
2: Tion da di, se shu ha gu nye ra ru ba? Di nye shing yu, ji zhi zhen, xu feng ming po ma zhi, rang po zhi, liu xing tong,
3: 寄藏彭冲冲子的帮他养修的敌人哪里养是罗永吉阿妈大哥学啊先生们来让爷你看这次鱼让彭冲冲枪子的踢出这鱼枪子的也不救命地这可吧这阵给你们的估计罗蒙古的也不是地这有马是
4: 大钱的你，可你吃过几不几不对，没藏买对了的对你，你不对，看不差起你。个不对，寄藏给彭某的这么好事的了，你藏给那么的连队情嘛是？让给的这钱用不嘛是？让给的这钱用不嘛是？让给的这钱呢？
2: 这阵给你进啊看起来。

0: ngay phu mô mùi tì ghê a mẹ sáng gió yi chì mà ra lô trí chì mô tà tì ràng gì bà là cái sân tư sĩ
1: quá chì tà yô xì ngô lô chì nhì bà à quá chì yì chè Tiri yubo osa yu kishi, mui hua yu, kari zhe zhi xia.
0: Kari, kisi dawa zhe di yinba.
1: Rang mui di tanga zhi bian, gaji ma bu xie mu huo, gyo su mui xie xu.
0: Rang ge, ma da bu bo yang yi ji qi ro. Ma zai kang bu di, nye ba la am la ge xiang gyo zhi. Mi sa de gyu da guo zhi.
1: La gyu da guo zhi sa xie. Nye ra xie wo, kia xie tiri ngang mui ma zhen, ra di nye ma yu. Mui hua yu, hua bei ba, mui hua yu qie. Ra pa xi da.
2: A jie, a jie, a jie.
1: A xi da jie. Mo ma ke xu. Mo ma ke xu. Ra jie ma shua. Ra jie ma shua. Jie ge ma jie ge. Jie ni yi.
2: A jie, bo bo, ni ma zhi da.
1: Ra ke ni di ke jie. Yu. Ta zhi sa sa ge xu. Cha mo la ke sha yi ne. Ma yu xie.
3: 你让行，今晚可就拿了马油肉去。大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，大杨哥，

0: Karelyana.
1: Tutora ga ngadi ne bizi be.
2: Rang wei chopa yong ya kyumse nye she ma so. Je de nye rang chen gui chi. Jin do bla mi san chi la, gu si gu zin yao che. Pa la ge ting wen ne ta ra ge ne, kong ge ge ni cha ro ne ge yo. Ke si rang gu se le ge cha yong bi na, nye shong de che cho. Je de rang ge che ma yo be le ge de ma chi ro.
0: Liana. Ke ge ma chi go ne ma bu cha ni, si chu bi be. Nye chen ra. Wo zi xi zhi quan mi du.
3: 李承旭，让幺五姐女啊，你也差不多。让中国这个月，可是刘烈那最低，你也让他给送钱，他没提，他替你有些事嘛的。看意思呢，你也当着新的线索，让贾岩当兵呢，请俺几度的，弄出些钞票出去。底下李啊呢，俺们可是前边俺的老皮啊的，吃不下生意，让俺俺送个钱没了，若不钱没，现在这些账嘛，让他立家是给家拿面说要去对。
0: 디파라 신달 보도 지위나 나칸 챵여 마시 소소 수입디

0: ngone chena ni chi ni ma de zuo ge ni di nga ri yin ne ran ke yin di me ba la sa nga ga bu xia chu qing jin ne ta be na wo de ta bu du chu niu me ni de zhe xie bi ne ran po du zu ri yin ne ye du xie yi
1: ran dong dou liu xin tong le ga bu yue ri ma de
0: ri
1: 前头你们得可不可以给不接让那么有对于别人的事情还是好你心痛了看了一遍都是现在心痛现在落地不用不是哼你要拿让你这笑不下了让给他们这几个气度我可把自己有我这几个团友没了我心痛了搞不用